nga araw ng kumalarang din iyang ipadayag ang pasalamat sa mainitong pagdawat o sa oportunidad nga mahimong kabahin sa mahinungdanon nga selebrasyon. Sayang mensahe gipasayog da di mayor sami ko ang padayon nga pag-uswag ug pag-asenso sa usa ka lungsod. Mahimong matuman pinaagi sa ligon nga panagiusa og pagtinabangay tali sa lokal nga pagamhanan og sa katawhan. Masgi pasalamatan usab di mayor sami ko si Mayor Radio. Radio. Bad, bad. King.

0: Radio Bad-Bad.
1: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio. Radio. Radio. Bad, bad. King. King.

0: ay sa akong nahukman. Kinahanglang mo pa da akong mensahero dito sa balaang bukid sa Inayawan. Aron paibawon sila si Diego sa kamatuoran. Ana-ana nila ni Diego ang desisyon o niya. Kung mo pa dayon ba sila o dili sa pagpangahas sa pagkuha sa magic wand. Nga bugtong mga tawhanon lang ang makagamit ini.
1: Pero kinsa may mong ipadali tayo, mahal nga rin atara sa balaang bukid. Ngay ka ba tayo man ibigyan kinsang mga duwindi ang mga aspagsun sa balaang bukid sa Nayawan?
0: Pitaw, no? Kinsa may atong ipadali to?
2: Matala, matala na imo. Matala na yun, matala na imo.
3: Ah, oy, hala.
2: Ang amaw.
0: Kunang kalbasa patinaw sa mata, unsa man ang talong?
2: Pasulirap sa mata.

0: 106.7
1: Pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibe sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:00 sa buntag.
2: Pagtingan sa katawhan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, umudayg sa katarong ug kalambuan. Pagtingan sa katawhan.

Alas 6:21 atong oras kabagdag balgadas, mga toy tipik sa pamahayag ni Mayor Samico kagabi atol sa tuwang sa gihimong pagpakihinabi ngadto kaniya. No, sa usa ka bag-o na usab nga panginabuhian sa atoang mga katawhan diri sa dakbayan sa pagadian sa mga mag-uuma nga diin na pinagi sa pagpananom ug saging kabagdag kabalkadas sa tungod lagi kayahang nakita no nga diin na kulang og saging ang syudad sa pagadian, no? Dunay mga saging mantuod pero pagkahuman instead nga ang kung doon natin isikutan ng saging nga tunda o kining lakatan rather, kulang kayo takabag de gabalgadas o nakinahanglan pa ta o gaunsaman muangkat dito sa lain, di ba? So mauna, nga pinaagi ni kabag de gabalgadas, no? Ang atuang mga mag-uuma, kung ugaling interesado nga mutanom, pwede kayong mga bunangop ngadto sa buhatan sa City Agriculture's Office, no? Pinaagi ni Sir Dondon, aron mo nga matagaan og libre nga kining seedlings or kining saha kabagtig kabalkadas, no? Nindot siya gumikan kay atong nakita bitaw. Oh, grabe kadagkog dawin sa saging katong lakatan unya pagkahuman kabagtig kabalkadas dili angayan nga mag-uol ngano man tungod kay karon palang daan gipang napalantawa na sa tuang mayor unsay mga sunod nga buhaton kon daghan gayud ang mga katawhan nga magtanom og saging nga dunay mga iyahan na dayon nga dunay market nga iyahang plano nga dad-on diri sa pagadian aron nga dili unya maglisod ang tuang mga banana farmers kabagdi gabalgadas sa pagbaligya sa ilahang mga abot nga saging, di ba? Kay lagi nindot mag-quality ang saging pang export man kabagdi kabalkadas, so dili gid unya lugi ang atoang mga mag-uuma nga magtanom ni ini, no? So karong mga panahona, alang sa mga mag-uuma sa syudad sa pagadian, dili ta ang ayan nga mag-focus sa usa lamang ka produkto, di ba? Mabitaw na nga sa atoang Department of Agriculture gitudluan ang atoang mga mag-uuma nga unsay mga angayan nga itanom sa imong gitikad nga yuta nga kanabitaw nga dili ingon nga kasalang nga magamit kabagdi kabalkadas, di ba? Dunay, for example, dunay kay kalubinan, di ba? Gitudluan ka unsay angayan nimo nga itanom dana, pwede nimo ikamaisan o di ba ka, pwede nimo tamnan og mga root crops kabagdi kabalkadas, di ba? Then pagkahuman kung nagkamaisan pug ka, pwede pod nimo nga while nagkamaisan, samtang nagkamaisan ka, dunay root crops nga imo hapong gibutang kanang kamote. Or di ba ka uban pa nga mga lagot mo nga pwede nimong kakitaan, no? So, inguna na nga pamaagi kabagdi kabalkadas, igo pod nga ma-harvest ang una nimong gitanom, at least ang gasunod maka-harvest pod kabagdi kabalkadas sa produkto, no? Dili kay ana nga yuta nga imong gitikad, usa lang ka produkto ang imong itanom, di ba? So diri po sa kining pagpananom o gasaging kabagdi kabalkadas o no? Pwede po nga samtang nagtanom kag mga saging, inigdako na sa saging, pwede po nimo tamnan og lain na po nga mga pwede nimo nga laing produkto kabagdi kabalkadas nga pwede po gihapon nga makabaton kag income, di ba? Manigingon ba nga sa kapit o sa panahon, kinahanglan gyud ang ato ang mga mag-uuma, kabalo mangitag pamaagi kung paunsa nga madungagan ang ilahang income, no? Kay gani kabagdi kabalkadas, diri sa syudad sa pagadian, no? Pila na matutpan niya sa miko, di ba? Yung mangyong nadungog, pila kahigayon na, dako na gasto ang ato ang syudad, aron lamang nga ma-analyze, mapatuman, ang kining nasangpit nga programa kinibitaw nga banana, oo. Yahang gi paningkamutan hangtod nga ningtabang usab ang Department of Science and Technology or DOST ninghatag usab og pundo aron lamang nga maimplementar or magamit gayod ang maong laboratorio kabagdi kabalkadas saging, no? Mahipang saging lagi kay gi aircon. Oh, limang ka nga

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabaw kada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza Trust sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook page sa Radio Bagting News o sa BBC's Entertainment. Mamonitor usap kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, soil laboratory dul-an ang magamit sa mga mag-uma sa pagadian.
1: Tulo ka mga competitor sa gikan sa TESDA Zamboanga del Sur makigsangka sa World Skills Philippines 2026 National Competition.
3: Sa uluhan sa balitang regional, Police Corporal gidunggab sa maguyuan sa Cagayan de Oro, posibleng pagkuha sa kwarta giimbestigahan.
1: Drug runner arestado sa Baybas operation sa Cotabato.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, balaod noon nga nagdili sa pagsalmot sa mga kabanay o paryente sa mga public officials sa government contracts pasado na sa Senado.
1: Filing sa COC alang sa Mayo 2028 election, ibalhin sa COMELEC ngadto sa Setyembre 2027.
3: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Thailand, gipamubaan ang visa-free stay sa mga turista sa sobra 90 ka mga nasud.
1: Zambia President Hakainde Hichilema subli nga nanumpa sa iyang puesto.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, rice imports milapas na sa 3.39 milyon nga metric tons nga level sa 2025.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Taco Fall mipirma sa Philadelphia 76ers.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, pag-inom o ilimnong makahubog, makadaot sa kasing-kasing.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba nga ang girelease na ang La Independencia nga pamantalaan aron pakigbisugan ang kagawasan sa Pilipinas.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Ryan Bang emosyonal sa Showtime og nagpasalamat ni Vice Ganda.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
1: Ug karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting ug kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
3: Sa tinuha nga matabangan ang mga mag-uma sa syudad sa pagadian nga dili makagasto og dako sa ilang pagpanguma, gipaningkamutan karon ni City Mayor Samico nga mahumana na ang paggama sa soil laboratory. Nagkanayon si Co sa higayon nga makumpleto na ang tanang dako kining tabang alang sa tanang mag-uma aron dili madak-an sa galastuhan sa ilang abono sa pagpanguma. Ang soil laboratory usa ka pamaagi aron masuta kung pila ka porsyento sa abono ang gikinahanglan sa usa ka luna nga gitikad sa mga mag-uma og unsang klasing abono ang gikinahanglan. Sigon ni Mayor Co, dulaan ang inugrahana sa lokal nga pagamhanan ang soil laboratory o pinagi iniini makaminos na sa galastuhan ang mga nasangpit ilabinas sa abuno.
4: Ngainig ko naman po ang ato na pong soil laboratory. Ang soil laboratory, ang importante niya is maramay po na ito, unsay nutrients, unsay mga vitamina na asa lutein mo. Kaya kada area, kaya di magigit pariha.
3: Samtang sa Pikas Bahin, kagahapong adlawa hingpit na usab, ginugurahan ang Banana Tissue Culture Laboratory nga naanahimutan sa Danlungan, Pagadian City. Among pasilidad, nakaproduce ng libuan ka mga banana seedlings o libre kining mahimuslan sa tanang mga katauhan nga buot magtanom og lakatano nga saging.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gikatakdang makigkompetensya ang tulo ka mga competitors gikan sa TESDA Zamboanga del Sur isip mga representante sa Region 9 sa World Skills Philippines 2026 National Competition nga ipahigayon sa Clark, Pampanga. Ang mga competitors mao sila si John Lloyd Pangate alang sa carpentry, Anthony Enriquez alang sa electrical installation o Rene Cahilog alang sa refrigeration and air conditioning. Ipakita sa mga nasangpit ang ilang technical nga kahibalo, disiplina o mga kahanas nga napalambo pinagi sa technical vocational education and training. Gisuportahan sa TESDA Zamboanga del Sur ang tulo ka mga competitors samtang makigsangka sila experts, skilled professionals gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa nasud. Ilang dadon ang garbo sa Zamboanga del Sur o Zamboanga Peninsula pinagi sa pagpakita sa ilang talento, dedikasyon o world's cup on world-class skills sa national level.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Regional.
3: Nasamdan ang usa ka police corporal nga naka-assign sa City Mobile Force Company human ginunggab gamit ang kutsilyo og ice pick sa kana sa Ilsa Lena Bridge, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City kagabi. Gilang biktima nga si Police Corporal Marlon Tulang. Dali nga mitubag ang mga pulis og nadakpan ang duha ka suspetsyado nga giila nga sila si Sonny 29 anyos og iyang uyuan nga si Amando Jr. 38 anyos. Gidala ang biktima sa Junior Borja General Hospital alas sa medikal og pagtambal og giplanong ibalhin sa Northern Mindanao Medical Center. Padayon ang investigasyon sa Carmen Police Station. Aromatino ang hinungdan sa insidente. Gisusinusab sa mga otoridad ang impormasyon nga posibleng gikuhaan og kwarta ang biktima human kinigi katahong nag-withdraw sa ATM sa maong lugar sa wala pang insidente. Gipadayon sa kapulisan ang investigasyon aron masuta ang tinuod nga hinungdan ug ang posibleng motibo sa pag-atake.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, arestado ang usa ka lalaki nga gingog drug runner atol sa Baybas operation nga gipahigayon sa City PNP Drug Enforcement Unit alas 8:30 sa gabi niya tong Lunes sa May Jose Lim Street, Barangay Poblacion 6, Cotabato City. Gilang suspect nga alias Ivan 24 anyos minyo sa kapayong-payong driver o residente sa Barangay Bagua 2 sa maong syudad. Nakuha gikan sa suspect ang duha ka gagmayng plastic sachet nga gidokon na dunay gituhang shabu nga mitimbang og 0.8 gramos o gimana ba nang nagkantidad kini 544. Sumala sa progress report niyatong Setyembre 1 positibo sa drug test ng suspect og napamatud-ang shabu ang nakumpiskang substansya. Napasakan usab sa City Prosecutor's Office ang mga kaso batok sa suspect tungod sa gingong paglapas sa Section 5015 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaroon, ananas kustudiya sa Police Station 1 ang suspect samtang gihulat ang commitment order alang sa iyang pagbalhin ngadto sa City Jail.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC Balitang Nasyonal.
3: Giaprubahan na sa Senado sa ikatulo o katapusang pagbasa ang usa ka balaod nona nga nagtinguha sa pagdili sa mga paryente sa pipila ka mga opisyal sa publiko o mga personay sa gobyerno sa pag-apil sa mga kontrata sa gobyerno. 15 ka senador ang mibutar pabor sa Senate Bill number 1962 o ang gisugyot ka Government Contracting and Procurement and Integrity Act nga walay pagsupak o walay abstention. Ubos sa balaod nona nga ang mga paryente sa mga sakop sa mga opisyal sa publiko hangtod sa ikaupat nga ang sa consanguinity o affinity dili makapil sa kontrata sa gobyerno. Kini naglangkob sa pagpamalit o pagsupply, kagamitan o serbisyo, mga proyekto o sa infrastruktura, joint ventures, public-private partnerships o guban pa mga kasabutan gamit ang pundo sa kabtangan sa gobyerno. Ang mga disqualified nga paryente di kon gidili usab sa pag sa kon subcontractor consortiums o guban pa mga kahikayan sa negosyo alas sa mga proyekto sa gobyerno. Sumala sa sponsor sa balaod noon si Senator Cheese Escudero. Ang tumong niini mao ang pagpugong sa paggamit sa mga lagda sa pagpamalit ara makabenepisyo ang gipaboran ng mga individual o pamilya. Mingon usab siya nga ang mga pribadong kumpanya nga may apil sa pagpamalit sa gobyerno. Kinahalan nga musumite og usa ka sworn affidavit nga nag-ingon nga ang ilang mga opisyal, miyembro sa board o mga beneficial owner, walay ginadili nga relasyon sa mga sakop sa opisyal sa publiko. Ang mga malapuso mahimong mabilanggo sulod sa ngadto sa tulo ka tuig, multang dili mubo sa usa ka gatos kalibos ka pesos o permanente nga didaan ang pag-apil sa mga government procurement. Ang mga opisyal nga mapamatud-an nga responsable sa paglapas mahimo usab nga pahamtangan sa parehas nga silot ug hangtod sa hangtod nga diskwalipikasyon gikan sa katungaan sa gobyerno.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gikonsiderar sa Commission on Elections kon COMELEC ang pag-uswag sa schedule sa pag-file sa Certificate of Candidacy kon COC para sa nasudnong election sa May 2028. Ibutiag ni COMELEC Chairperson George Garcia nga ang komisyon nagtumong sa pag-undang sa panahon sa pag-file sa COC sa tunga-tunga sa Setyembre 2027 imbis na andan nga sayong bahin sa Oktobre. Gipasabot ni Garcia nga ang mas sayong nga pag-file maghatag sa poll body og igong panahon sa pagripaso sa mga dokumento sa mga gusto modagan, lakip ang pag-imbestigar sa kontrobersyal nga mga grupo sa party list og pagdeklarar sa gitawag nga nuisance candidates. Dugang pa sa hepe si COMELEC nga kiningalakang makatabang nga makalikay sa mga problema sa pag-imprinta sa opisyal nga balota. Gingong gusto nilang malikayan ang sitwasyon diin ang COMELEC nag-imprinta na og mga balota apan ang Korte Suprema kalit nga nag-issue og temporary restraining order kon TRO pabor sa usa ka kandidato nga nag-question butang nga muresulta sa pabalik-balik og mahal nga pag-imprinta. Gibarugan usab ni Garcia nga ang gahom sa pag-usab sa schedule sa pag-file sa COC hingpit nga anaa sa COMELEC bisan og gilauman na nila nga dunay musupak sa giingon ni nga plano. Apil nini ang mga appointee of government officials nga gusto mudagan sa puesto tungod kay ubos sa balaod. Giisip sila nga resign sa ilang mga posisyon sa higayon nga mo file sila sa ilang COC. Sumala sa poll chief ang pito ka miyembro sa COMELEC and Bank nagkauyon sa posible nga pagtakda sa panahon sa pag-file gikan sa Setyembre 20 hangtod Setyembre 27 2027. Gipagawas sa COMELEC ang maong advance information aron ang mga opisyal sa publiko o mga individual nga nagplano nga mudagan sa eleksyon sa pagka-presidente o si presidente sa 2028 makakuha og nahinungod nga pahibalo.
2: BBC BBC Marting Balita
0: BBC Balita Abroad.
3: Pamuboan sa Thailand ngadto sa 30 ka adlaw ang visa free stay para sa mga turista gikan sa sobra ka 90 ka mga nasud o teritoryo sugod karon September 15, 2026. Sigon sa Department of Consular Affairs sa Thailand, parte kini sa pagbag-o sa visa exemption og visa arrival schemes sa nasud. Apil na sa mga nasud nga maapektuhan ang 30-day visa free policy ang China, United States og 27 ka nasud sa European Union. Sa kasamtangan nga pulisiya, mahimong magpabilin hantod sa 60 kaadlaw sa Thailand nga walay visa ang mga katawhan nga nagikan sa 90 ka mga nasud o teritoryo. Sumala sa Thai government ang kabahin sa maong paga kon kabahin sa maong kabag-uhan ang pagpugong sa pag-abuso sa visa system o pagtubag sa mga isyu nga adunay kalabutan sa mga foreigners nga nalambigit sa krimen sa nasud. Apil na sa mga nataho ang kaso nga mga paglapas nga adunay kalabutan sa droga, human trafficking o pagpadagan sa mga pipila ka mga negosyo nga walay tukma nga permit. Samtang dili tanang kunhuran ang free visa stay, hatagan og hantod 90 ka adlaw ang visa free stay ang mga turista gikan sa Peru, Brazil ug South Korea gikan sa kanhi 60 ka adlaw. Pwede usab mag-apply ang mga turista alang sa extension sa ilang pagpabilin, apan makadepende kini sa pagsusi og pag-aprobar sa immigration officers.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, formal nang nanumpa alang sa iyang ikaduhang termino si Zambia President Hakainde Hichilema. Kinihuman, maaresto ang iyang kaatbang si Brian Mondovile tungod sa kasong treason. Na-sweep ni Hichilema ang election kaniyatong Agosto 13 kundi na dunay nakuha nga 60% nga boto samtang ang iyang kaatbang kon kaatbang aduna lamay 38%. Niapilar sa korte si Mondovile rason nga pagahimuon ang subli nga pag-ihap sa boto. Bisan pa man ang mga observers nga gikan sa European Union nagduda sa resulta kundi na dunay hinay nga verification tali sa digital entries of paper records. O sa kadlaw human ang election, raid sa mga otoridad ang lugar ni Mondovile human siya gilambigit sa pagpatay sa kanhi cabinet member o pag-aresto sa pipila kakaatbang sa politika. Naaresto si Mondovile o ang running mate nini nga si Makibi Zulu human sa ilang pagtago-tago o pipila kaadlaw. Nitambong sa pagpanumpa ni Hichilema ang mga pangulo sa Kenya, Botswana, Zimbabwe, Namibia o Tanzania. Ang 64 anyos nga si Hichilema o nang nilingkod sa pwesto kaniyatong 2021 human ang landslide victory.
2: BBC BBC Parting Balita.
3: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, milapas na sa 3.39 million metric tons ang rice imports sa Pilipinas.

0: nga magpatuman og 30% safeguard duty sa imported rice tungod sa ilang kabalaka sa epekto niini sa lokal nga industriya sa humay. Samtang nag-andam ang DA og mga lakang batok sa epekto sa El Nino, lakip ang drought tolerant ang binhi, crop insurance, emergency financial assistance og mas epesyenteng paggamit sa tubig sa umahan.
1: Ang balitang negosyo hatod ginato sa AB Gadgets Pagarian City. Nangita baka magbarato pa ni kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagarian. Ang AB Gadgets Pagarian nun ay mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Nibalik sa NBA ang 7'6" nga sentro nga si Taco Fall human mi pirma og non-guaranteed exhibit 10 contract sa Philadelphia 76ers. Appeal siya sa training camp sa team. Pagadon ay higayon nga matagan og mas ligon nga pwesto kung maayo ang iyang performance. Katapusan niyang pagdula sa NBA niyatong 2021 to 2022 uban sa Cleveland Cavaliers, nagpadayon si Fall sa iyang career sa gawas sa Estados Unidos, lakip sa China o New Zealand. Kauban usam niyang may pirma sa training sa camp deal sila si Jameer Nelson Jr. o St. Thomas. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Lionel June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sama sa lungsod sa Tokoran, Aurora, Dumalinaw o lungsod sa Dumingag.
0: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahimangno ang Department of Health o DOH nga to sa publiko nga ang pag-inom og ilimnong makahubog mahimong makapataas sa blood pressure o makadungag risgo sa stroke o atake sa kasing-kasing. Giawag sa DOH ang publiko nga likayan ang sobra sa pag-inom og alcohol o hatagan og prioridad ang pag-atiman sa kahimsog ilabi na pagpanalipod sa kasing-kasing. Pinagi sa maong pahinomdom, gisdasig ang tanang mahimong responsable sa ilang mga desisyon kalabot sa pag-inom o magpabiling alerto sa posibleng epekto ni inis sa kahimsog.
1: Ang balitang kahimsog sa panlawas hatod ganato sa Camp Health Multi-Specialty mananahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Sila makontak sa cellphone number 093-5596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin at Balita.
1: Alright, mga kabagting mga kabalkada din hita sa Nasayod Ka Ba Corner and of course, Bagting 27.
0: Mm-hmm.
1: Nasayod ka ba nga? Suma di ay karong adlawa, September 3, tuig 1898. Gipagawas ni General Antonio Luna ang unang edisyon sa La Independencia, ang opisyal nga pamantalaan sa Revolusyong Pilipino nga nagtumong pakigbisugan ang hingpit nga kagawasan sa Pilipinas. Tumong sa upat kapanid sa maong pamantalaan nga ipadangat sa katawhan ang tinguha sa bagong pangagamhanan. Kauban ni General Luna sa paghimo nini ang mga maayong writers na sila si Fernando Maria Guerrero, Rafael Palma, Cecilio Apostol o Rosa Sevilla. Nasayod ka ba nga ang napatik sa newsprint na ka-Spanish ang lingwahe mao ang mga artikulong pampolitika? Balasahon mahitungod sa pagmahal sa nasud o sa pipila ka mga advertisement. Aron nga makalikay sa pagpandakop sa mga langyaw nga grupo, ilang gipagawas nga sa Malabon ang publication bisan nga sekreto nila kining giprinta sa Maynila. Nasayod ka ba nga ang unang isyu niini maitimaan sa pagsugod sa pinakamainungdanong tingog sa revolusyon ning panahona sa kasaysayan? ang balitang nasayod kabahatod ganato sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan Pagadian. Nagnosarang pribadong tulungan sa sudad. Madunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College, dunay mga